0: mumu fitin na kro awurade ma wo so nyina ho
1: amen
0: na awurade ma wo kra ni nje
1: amen
0: ewo Jesus Christ di mo fagidie ka ame mi ensa na nya ho
1: amen amen amen.